ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime,

znam, uvek kad si tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiša. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega.

Ja sam Golub iz Goblina, a vi slušate Rock i Dilu sa bratom Skofijem. U Skofija rock postaje idiličan. Živi bili!